papa wa prebo muta sani da swanya na basamo di panyana dia ira pe mama ni da su e kama no do shamwa kwa mami e be subie mate yankupon de tsu.